0: Agus.
1: Red FM.
2: Thús go mhuid go droscéal Madden de Luan go bhfuil an aisteoir Hayden Panettiere imithe ar shlí na fíorna. Thosaigh sí gaisteoireacht agus í na chalín óg na blianta óhin. Agus óhin bhíl rólanna lárnach aici i go lórs ganán. Remember the Titans agus Bring It On in a Mask. Thugtar gá anam nuachán Golden Globe de dá ról sa srá teilifíse Nashville. Gnéana dia wa urhi.
0: It's Misha Katie Jane, agus Bilom, Dushig Red FM, Modern Day Danik, o Shaka Dia De.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.

0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Bhuas go muid go trosh scéal mad an déluain go bhfuil an aisteoir Hayden Panettiere imithe ar shlín na fíorna. Thosaigh sí gaisteoireacht agus í na chalín óg na blianta óhin. Agus óhin bhíl rólanna lárnach aici I go lóir scanán. Remember the Titans agus Bring It On in a Mask. Hugtar gá anam nuachán Golden Globe de dá ról sa srá teilifíse Nashville. Gnéana dia wa urhi.
0: Is Misha Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM, modern day Danig ó seach a dia de.

0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tháinig í fear special to Macher and Sacha, Larry and a Grande and O2 in London in Rhin Dara Seachtain. Viewantas ar lucht féachana agus lucht lanúna Ariana Grande nuair a tháinig a co-réalta an scanán Wicked amach agus castíad an áirán for good bio le chéile.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM modern day downig ó seach a díada.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.